Mogens Dahls kammerkor sang her Griegs musik til middelalderhymnen Ave Maris Stella.